فردہ بیگم تباد سندیا شفقت امانت علی خان ورنو مینڈا عشق بھی تو حسن بھی تو ایمان بھی تو مینڈا عشق بھی تو

0: شہیدوں کی گرہ قدر قربانی ملک کے سبھی شہریوں کو ترغیب دیتی رہے گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے حول دیوس کے موقع پر سنتھال انقلاب کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے قبائلی شناخت اور مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو یاد کیا۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے۔ یہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب آبنائے ہرمز کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% خام تیل گزرتا ہے۔ گزشتہ جمعرات سے شروع ہونے والی کشیدگی اور پرتشدد کاروائیوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا۔ فٹ بال میں کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے ہیوسٹن اسٹیڈیم میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ 5 بار کے چیمپئن برازیل کے لیے گیبریل مارٹینیلی نے انجری ٹائم میں گول کیا۔ راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے میں جرمنی اور پیراگوئے کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ اس کے بعد پینالٹی شوٹ آؤٹ کے تحت میچ کا فیصلہ کیا گیا۔ پیراگوئے کی ٹیم نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور جرمنی پر 3-4 سے تاریخی جیت درج کی۔ اس طرح جرمنی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، کرناٹک، کیرلا اور ماہے کے کچھ حصوں میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اڑیسہ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کریکل میں کل موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آئندہ 3 جولائی سے شروع ہونے والی 57 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر سیکورٹی اداروں نے پنجاب سے جموں کشمیر تک یاترا کے پورے راستے پر حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ یاتریوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی فورسز ماک ڈرل کر رہی ہیں، نگرانی کے جدید نظام فعال کیے جا رہے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج سے شمال مشرقی ریاستوں کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ جناب چوہان آسام کے گوہاٹی میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم۔
1: قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے دورے کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی، سیشلز کے کامیاب دورے کے بعد وطن روانہ ہوئے مودی۔ 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل گھریلو ایندھن سے متعلق ہنگامی اقدامات کے خاتمے کی خبر کو بھی اردو اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ صحافت نے سرخی لگائی، ایران امریکہ معاہدے کی پیش نظر حکومت کا اہم فیصلہ۔ راجستھان ہریانہ آبی تنازع پر سمجھوتی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی، تقریباً 3 دہائیوں پرانا مسئلہ حل۔ دلی سمیت 5 ریاستوں کرناٹک، میگھالیہ، جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں آج سے ایس آئی آر کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی، الیکشن کمیشن کی تمام شہریوں سے تعاون کی اپیل۔ اخباروں میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح، امریکہ اور ایران حملے روکنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر متفق۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ مرکزی حکومت نے 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عائد عارضی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کیا ہے۔ دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے۔ 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی دلی کا یہ اندرپرست چینل ہے۔ 8:45 ہوئے ہیں اور سنتے ہیں شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سوئے گنگا۔ آج کے اس کاریکرم میں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں سروت پر بجایا راگ تہیر بھیرو۔ کلاکار ہیں شریمتی تیواری، سمیت تیواری،

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔

مختلف عائد عارضی ضابطہ جاتی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پیٹرولیم قدرتی گیس کی وزارت نے کہا کہ 1 جولائی 2026 سے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے تمام پیٹرول پمپ پر موٹر اسپیڈ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فروخت پر عائد پابندی ختم کر دی جائے گی. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے کہا کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ 2 جولائی کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کیا جائے گا. انہوں نے بتایا گجرات اتراکھنڈ آسام کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رویندرا دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے مطابق یہ کمیٹی شادی طلاق بچوں کو گود لینے سمیت مجموعی طور پر 9 موضوعات کا جائزہ لے گی. 4 ہفتے کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اسی رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کا اپنی مسودہ تیار کرے گی. البتہ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ درجہ فہرست قبائل آدیواسی قومی برادری قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا. برقری اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. یہ فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے. قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح کے آفیسر بی ایل او آج سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے اور ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم تقسیم کریں گے. اہل رائے دہندگان سے پر کیے گئے فارمز وصول کریں گے. دلی کابینہ نے دلی ٹیک ویکنگ ای وی پالیسی کو منظوری دے دی. 1 جولائی سے شروع ہونے والی اس دور اندیشی پر مبنی اسکیم کے تحت قومی راجدھانی دلی کو 31 مارچ 2030 تک پوری طرح کاربن سے صفر اخراج کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی پوری طرح سے الیکٹرک گاڑیوں خاص طور پر کاربن کے صفر اخراج والی گاڑیوں پر مرکوز ہے. اس کا مقصد دلی کو بتدریج آلودگی سے پاک شہر میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں مرحلے وار اس پر عمل درآمد کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے. محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت ای وی انفراسٹرکچر بنانے اور سال بسال روڈ ٹیکس معاف کرنے میں 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر دلی کے لوگوں کو اس پالیسی سے تقریباً 15,000 کروڑ روپے کے فائدے حاصل ہوں گے. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 163 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی کھلی جارحیت افغانستان کی خود مختاری اختراع اعلی پر حملہ اور خطے کے امن استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے. یہ الزام پاکستان کے اس مسلسل طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے داخلی مسائل اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے سرحدوں سے باہر تشدد کا سہارا لیتا ہے. تاہم ایسی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی. بھارت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے. بھارت نے ایک بار پھر افغانستان کی خود مختاری آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. بھارتی فوج نے ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے نے حال ہی میں اروناچل پردیش میں دھر اندازی کی اور وہاں کیمپ قائم کیے ہیں. بھارتی فوج نے کہا کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ اور ایران اب نئے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے. یہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب اب نئے ہرمز کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے. اب نئے ہرمز دنیا کے اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% خام تیل گزرتا ہے. گزشتہ جمعرات سے شروع ہونے والی کشیدگی اور پرتشدد کارروائیوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا ہے. ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر میزائل حملوں کے باعث آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے

0: درخت شدید طور پر متاثر ہوئی جس سے کئی دنوں تک تجارتی سرگرمیاں تقریباً معطل ہیں. بحری راستے کی معمولی کی بحالی کا عمل سست پڑ گیا. تاہم گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تنازع مزید بڑھنے کی دھمکی کے بعد امریکی اور ایرانی حکام نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا. مرکزی وزیر صحت نے مرکزی حکومت کے تمام محکموں اور اداروں کو آوارہ کتوں کے حملوں سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر آج سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے. یہ ہدایت اس وقت سامنے آئی ہے جب حکام آوارہ کتوں کے حملوں سے نمٹنے، عوام کی حفاظت اور عدالتی ہدایت کی تعمیل کے مقصد سے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں. تمام متعلقہ محکموں سے کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر مقرر مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے. یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس کا مقصد عوامی مقامات کو خاص طور پر بچوں اور مریضوں کے لیے محفوظ بنانا ہے جہاں ان کا روز آنا جانا ہوتا ہے. ہر سال 3 جون کو سنتال انقلاب کی یاد میں ہوئی دیوس منائے جاتے. اس موقع قبائلی انقلابیوں کانو سدھو چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. ہولی دیوس کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کانو سدھو چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ شہیدوں نے قبائلی سوسائٹی کے خلاف استحصال اور ان کی شناخت کے تحفظ کے خاطر تاریخی جدوجہد کی. انہوں نے مزید کہا کہ شہیدوں کی گرہقدر قربانی ملک کے سبھی شہریوں کو ترغیب دیتی رہے گی. وہی داخلہ امت شاہ نے ہول دیوس کے موقع پر سنتال انقلاب کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وہی داخلہ نے قبائلی شناخت اور مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو یاد کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ جدوجہد آزادی میں عظیم قبائلی کانو سدھو چاند بھیرو اور پھولے جھانو نے پورے ملک میں آزادی اور جبر کے خلاف مزاحمت کے جذبے کو بیدار کرتے ہوئے برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کی شمع روشن کی. فٹ بال میں کل رات امریکہ کے ٹیکساس ہوسٹن اسٹیڈیم میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. 5 بار کے چیمپئن برازیل کے لیے گیبریل واٹیویلی نے انجوری ٹائم میں گول کیا. راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے جرمنی اور پیراگوئے کا میچ 1-1 سے برابر رہا. اس کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ کے تحت میچ کا فیصلہ کیا گیا. پیراگوئے کی ٹیم نے اپنے حواس پر قابو رکھا. جرمنی پر 3 کے مقابلے 4 سے تاریخی جیت درج کی. اس طرح جرمنی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی حکومت نے 1 جولائی سے پیٹرول ڈیزل کی فروخت اور تقسیم پر عارضی پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلی شبھیندر ادھیکاری نے کہا کہ مغرب بنگال سرکار ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی. اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارت کی فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے عام فیصلوں کا اعلان کیا ہے. دلی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی کو منظوری دی ہے. 30 لاکھ روپے تک کی الیکٹرک گاڑیوں کو روڈ ٹیکس رجسٹر فیس سے مستثنی رکھا گیا ہے. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی. نمل میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہوئے. اور فٹ بال میں امریکہ کے ویسٹ میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ.
2: خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ 2 طرح کی صلاحیتیں رکھ دی، ایک خیر کی اور ایک شر کی. انسان خیر کی صلاحیت استعمال کرتا ہے تو اولیاء اور صدیقین میں شمار ہوتا ہے، اور شر کی طرف اس کا رجحان ہو جائے تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. انسان کی اس فطری صلاحیت کو نفس کا نام دیا جاتا ہے. انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو جائے اور وہ خیر اور تقوی کا راستہ اختیار کر لے اور برائیوں کے راستہ سے اجتناب کر لے. نفس سے مراد وہ قلبی داعیہ یا خواہش ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں انسان خیر یا پھر شر کی طرف راغب ہوتا ہے. قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو انسان کو نیکی اور خیر کی طرف راغب کرتا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے باز رکھتا ہے. دوسرا نفس لوامہ، لوامہ کا مطلب ہوتا ہے لعنت ملامت کرنے والا نفس. یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان کے اندر خیر و شر کی کیفیت برابر ہوتی ہیں اور وہ اپنی فطری کمزوری کی بنا پر گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا نفس اس کو فوراً تنبیہ کرتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا، اس لیے انسان توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. نفس کی تیسری قسم نفس امارہ ہے. امارہ کا مطلب ہے بہت زیادہ حکم دینے والا. بعض لوگوں کا نفس ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہر وقت مت نئے سجھاؤ دیتا رہتا ہے اور انسان کو شر اور برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے. یہ تینوں نفس انسان پر ہر وقت طاری ہوتے رہتے ہیں. دراصل یہ وہ کیفیات ہیں جو انسان پر طاری ہوتی رہتی ہیں. تلسی داس جی نے نفس کی ایسی ہی کشمکش کے بارے میں کہا ہے، تلسی رن میں جھوجنا گھڑی پہر کا کام، نت اٹھ ون سے جھوجنا آٹھ پہر سنگرام. یعنی اگر کسی انسان کو دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہو تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن نفس ایسا دشمن ہے جس کے ساتھ انسان کو ہر وقت جنگ کرنی پڑتی ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان نفس سے امارہ پر قابو پالے اور اس کا نفس مطمئن اور قلب سلیم ہو جائے. اسی کام کے لیے خدا نے انبیاء کرام بھیجے اور اسی کام کے لیے کتابیں نازل کی. قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ یہ دیکھیں کہ کون ہے جو اچھے اعمال انجام دیتا ہے. قرآن مجید میں انسان کو نفس کے تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اس کی بری خصلتوں کو زیر کر سکتا ہے اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کر سکتا ہے. تزکیہ نفس کے دو پہلو ہیں، ایک گناہوں سے بچنا اور دوسرا اس کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرنا. تزکیہ نفس دین کا مطلوب اور مقصود ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کر لے اس کے لیے دنیا میں امن و اطمینان اور آخرت میں نجات و فلاح کا راستہ کھلا ہے. تزکیہ نفس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن اور حدیث میں متعدد جگہ یہ بات آئی ہے کہ جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا وہ آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور جو شخص اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرے گا اور اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوگا. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے نرم انداز میں سمجھاؤ شاید کہ وہ تزکیہ کا راستہ اختیار کرے. انبیاء کی بعثت کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی ایک ہی مقصد بتایا گیا تو وہ تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے ہیں. تزکیہ نفس کا سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. قرآن میں ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. حدیث میں بھی نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ہدایات ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شمع فروزہ، آج کا موضوع تھا نفس کی نگرانی، پیش کر رہے تھے جناب محمد فاروق. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں سنیے چترا سنگھ کی آواز میں مراد لکھنوی اور محمود درانی کا کلام، اور چتر سین سے ریاض خیرآبادی اور عبد الحمید ادم کا کلام.

ہندوستانی فلمی موسیقی کی تاریخ میں چند ہی تو نام ہیں ایسے جنہوں نے اپنی دھنوں سے کئی نسلوں کے دل جیتے، اور انہی عظیم موسیقاروں کی فہرست میں ایک جوڑی کا نام ہے کلیان جی آنند جی. چار دہائیوں سے زیادہ عرصے تک انہوں نے ہندوستانی فلمی صنعت کو ایسی لازوال دھنیں دی جو آج بھی اسی محبت سے سنی جاتی ہیں.

حملے سے پہلے کے دور کی اگر بات کریں تو پھر انہوں نے معاون موسیقار کے طور پر کافی کام کیا، اور 1954 میں جو فلم آئی تھی ناگن، جس کے میوزک ڈائریکٹر تھے ہیمنت کمار، اس فلم کی جو معروف دھن ہے نیم کی دھن جو آج بھی یاد کی جاتی ہے، تو یہ جو دھن تھی یہ اسی جوڑی کی ترتیب دی ہوئی تھی. بعد میں پھر یہ جوڑی کافی مشہور ہو گئی، مقبول ہو گئی، اور اگر ان کے زندگی کے سنگ میل کی بات کریں، یعنی ان کا جو موسیقی کا سفر تھا، تو یہ تھا 1960 کا دور، فلم آئی تھی چھلیا. اس فلم کے دھوم مچا دینے والے نغموں نے اس جوڑی کو فلم صنعت میں اسٹیبلشڈ کر دیا. اس کے بعد کئی خوبصورت یادگار میوزیکل ہٹ فلمیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے جب جب پھول کھلے، ہمالے کی گود میں، برف ماسٹر، یا پھر دلہا دلہن.

سمین ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کلیان جی ویر جی شاہ کو، جنہوں نے بے حد خوبصورت انداز کی دھنیں بنائی اور ہمیں اور آپ کو ملے خوبصورت فلمی نغمے جو آج بھی ہم گنگناتے ہیں، آج بھی ہم پسند کرتے ہیں. اور ان کی موسیقی کی جو سب سے خوبی تھی بڑی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہندوستانی کلاسیکل میوزک کو، گجراتی لوک دھنوں کو مغربی سازوں کے ساتھ یعنی مغربی آرکیسٹرا کے ساتھ مدغم کر دیا، یکجا کر دیا، اکٹھا کر دیا. یعنی یہاں کا مشرق کا اور مغرب کا جو کمبینیشن ملا اور اس کے بعد جو دھنیں بنی وہ بہت ہی خوبصورت تھیں، سادگی بھی تھی، دلکشی بھی تھی، یاد رہ جانے والی ہوتی تھی. اس لیے ان کا جو نغمہ ہوا کرتا تھا کوئی بھی، وہ عام لوگوں کے دلوں تک پہنچ جایا کرتا تھا اور بڑے دنوں تک لوگ ان کے نغموں کو یاد کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بھی کہیں گے کہ کلیان جی آنند جی کی جوڑی نے اپنے دور کے تمام بڑے گلوکاروں کے ساتھ کام کیا، چاہے وہ لتا منگیشکر ہوں، چاہے وہ محمد رفیع ہوں، مکیش ہوں، کشور کمار، من اڈے، مہیندر کپور یا پھر آشا بھوسلے.

اسی طرح سے موسیقاروں کی بھی بات ہے، بہت سارے نئے موسیقار اس جوڑی کو اپنا استاد مانتے ہوئے فلم صنعت میں داخل ہوئے اور بہترین کمبینیشن سے بنی دھنیں ہمیں اور آپ سب کو ملی، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سامعین کہ کوئی بہت ہی اسٹیبلشڈ آرٹسٹ، چاہے وہ میوزک ڈائریکٹر ہو، اداکار ہو یا نغمہ نگار ہو، وہ سوچ یہ کام کرتی ہے کہ میں ہی میں ہوں، مطلب مجھ کو دیکھو گے جہاں تک، مجھ کو پاؤ گے جہاں تک. یہ حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کا ہاتھ تھام کر چلے اور ان کو بھی آہستہ آہستہ بلندی تک لے کر جائے. اس کے لیے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ جوڑی ایسی ہی رہی جس نے بہت سارے لوگوں کو انکریج کیا اور آج وہ ہماری ہندوستانی فلم صنعت کے جانے مانے نام ہیں، چاہے وہ گلوکاری کے میدان میں ہوں یا پھر موسیقاری کے میدان میں ہوں.

اپنی سند کے تئیں آپ کی خدمات کے اعتراف میں بہت سے اعزازات سے بھی آپ کو نوازا گیا، بے شمار اعزازات، انعام و اکرام، جن میں اگر خاص طور پر ہم ذکر کریں تو نیشنل فلم ایوارڈ عطا کیا گیا تھا اس جوڑی کو سرسوتی چندر فلم کے لیے، اور کورا کاغذ کے لیے فلم فیئر کی جانب سے ایوارڈ عطا کیا گیا. اس کے علاوہ 1992 میں حکومت ہند کی جانب سے پدم شری سے بھی آپ کو نوازا گیا. اور بالآخر جن کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے، کلیان جی آنند جی کے. کلیان جی 24 اگست 2000 کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے، لیکن آج ہے ان کا یوم پیدائش اور ہم نے آپ کو سنوائے انہی کے کچھ خوبصورت فلمی نغمے جو ان کی یاد ہمیشہ دلاتے رہیں گے. اور ویسے بھی یہی کہیں گے کہ فنکار تو کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، جدا نہیں ہوتے ہیں، اس جہان فانی سے کوچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے کام کے ذریعے وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک ہمارے اور آپ کے درمیان رہتے ہیں.

0: تمہیں سے خوشی حاصل ہوتی ہو تو ضرور کہو.
1: ابو آج میں آپ سے میرا مطلب آج میں آپ سے کچھ
0: میں سب جانتا ہوں بیٹا. ریشما نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. ریشما بہت بھولی ہے, دنیا کی اونچ نیچ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. تم پڑھے لکھے ہو, دلی شہر کے رہنے والے ہو, امیر گھر کے اکلوتے چراغ ہو. بیٹے ہم غریب پہاڑی لوگ ہیں, تمہارا اور ہمارا بھلا کیا ملے.
1: ابو ایسا نہیں ہے, میں تو
0: بیٹا تم سے میری اتنی التجا ہے, تم ریشما کو اس راستے پر اتنی دور مت لے جاؤ کہ وہ اس کھیل کو سچ مان بیٹھے اور اس کا واپس لوٹنا ناممکن ہو جائے. ویسے بھی میری بیٹی نے زندگی میں خوشیوں کی.
1: آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں ابو,
0: یہاں پہاڑوں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. شہری بابو آتے ہیں, لڑکیوں سے ملتے ہیں, پورا سپنے دکھاتے ہیں, پھر اپنے والدین سے بات کرنے یا انہیں شہر بلانے کا وعدہ کر شہر لوٹ جاتے ہیں. شہری بابو تو پلٹ کر پھر کبھی نہیں آتے. ان بھولی بھالی پہاڑی لڑکیوں کی آنکھوں میں ساون بھادوں بارہوں مہینے آیا رہتا. میں اپنی ریشما کو اس حال میں نہیں دیکھ پاؤں گا, اس لیے بیٹا
1: ابو ابو مجھے افسوس ہے آپ نے مجھے بھی بھیڑ میں شامل کر لیا. میں نے ریشما کو کوئی خواب نہیں دکھا ہے, بلکہ ریشما میرا خواب ہے ابو, جسے میں حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دے دیں تو
0: میں مخلص وہ بھی بیٹی کا باپ. میری اجازت کی تم پیسے والوں کی دنیا میں بھلا کیا اہمیت. دنیا کی اونچ نیچ سمجھنے کی ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی, اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو.
1: ابو میں نے اپنے والدین سے فون پر ریشما کے بارے میں بات کر لی ہے. میری پسند ان کی پسند ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں پہلے آپ سے بات کروں. آپ کو اگر کوئی اعتراض نہیں تو وہ جلدی ہی آپ سے بات کرنے یہاں آئیں گے. اور ہاں, میرے یہاں سے جانے کے بعد اور پھر پلٹ کر نہ آنے کے بعد یہ سب بے معنی ہیں ابو, کیونکہ جب میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں تو پلٹ کر نہ آؤں ایسی شکایت کا موقع میں آپ کو نہیں دوں گا. ابو
0: فرمان بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو, مجھے کچھ ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا یا میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا؟
1: میں نے جو بھی کہا آپ نے وہی سنا ابو. ہم یعنی میرے ابو یہاں ایک ہوٹل بنانا چاہتے ہیں.
0: ہوٹل؟
1: جی ہاں, جگہ کی تلاش میں یہاں آتا رہا ہوں. میں بھی جگہ کی بات ہو گئی ہے, میرے ابو جلدی ہی اسے دیکھنے آنے والے ہیں. بعد میں وہ ہوٹل یہاں رہ کر نہیں دیکھوں گا. میں اکثر دلی کی بھیڑ بھاڑ سے بھاگ کر یہاں پہاڑوں پر آ جاتا تھا, اسی لیے ابو کے من میں برسوں سے یہاں ہوٹل کھولنے کا ارادہ تھا. انہوں نے مجھے اسی کام کے لیے یہاں بھیجا تھا. اور جب میں نے ان کو ریشما کے بارے میں بتایا تو میری امی بہت خوش ہوئی تھی. بولی چلو اچھا ہوا ہے, کاروبار کے ساتھ ساتھ وہیں تمہاری بیلیوں کا انتظام بھی ہو گیا, اب وہاں سے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کرو گے.
0: بہت خوب بہت خوب, ٹھیک ہی تو کہا تمہاری امی نے. اطلاع کر دو ہم بھی ان سے جلد ہی ملاقات کے منتظر ہیں. بھائی ریشما تم نے چائے ناشتے میں جتنی دیر لگائی اتنی دیر میں تو سلمان میاں نے تمہاری قسمت ہی بنا ڈالی. بیٹا سلمان میری ریشما نے بہت دکھ دیکھے, بہت اس کی ماں چل بسی, اس کی پرورش کے لیے دوسری ماں بھی لایا, مگر اس نے اس معصوم کو.
1: ابو آپ میرے یقین کیجیے میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا.
0: خوش رہو بیٹا خوش رہو, تمہیں میری بھی عمر لگ جائے, تم اس غریب کے ہر فرشتہ بن کر آئے ہو. یا اللہ ہر غریب کی بیٹی کو ایسی ہی قسمت کے ساتھ پیدا کرنا.

جو متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا. ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر میزائل حملوں کے باعث آب نئے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد رفت شدید طور پر متاثر ہوئی, جس سے کئی دنوں تک تجارتی سرگرمیاں تقریباً معطل رہیں اور بحری راستے کے معمول کی بحال کا عمل سست پڑ گیا. تاہم گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تنازع مزید بڑھانے کی دھمکی کے بعد امریکی اور ایرانی حکام نے آرے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا. امریکی سپریم کورٹ نے 4-5 کے اکثریتی فیصلے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیڈرل ریزرو کے گورنر لیزا کک کو برطرف کرنے سے روک دیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ ٹرمپ کک کی برطرفی کی کوشش کرنے سے پہلے ضروری قانونی طریقہ کار اختیار کرنے میں ناکام رہے. ٹرمپ نے قرضوں سے متعلق دھوکہ دہی کے غیر ثابت شدہ الزامات پر کک کو ہٹانے کی کوشش کی تھی, جس کی انہوں نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ اقدام پالیسی اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے. یہ فیصلہ اس وقت بھی آیا تھا جب عدالت نے دوسری وفاقی ایجنسیوں کے حکام کو ہٹانے کے صدر کے دائرہ اختیار میں اضافہ کیا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ جب ذہن پر عزم اور خیالات و جذبات ہم آہنگ ہو تو ہر کوشش کامیاب ہوتی ہے. وزیر اعظم نے یہ بات ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سنسکرت سبھاشن کو شیئر کرتے ہوئے کہی. جناب مودی نے شہریوں پر زور دیا کہ اتحاد کے ساتھ ترقی کے مناظر طے کریں اور جدیتی کا مظاہرہ کرتے بھارت ورش کے مقصد کے حصول کے لیے سرگرم رہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کانگو کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کی وزیر خارجہ محترمہ تھیریسی کیا ومبا وینگر حکومت اور وہاں کی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت دونوں ملکوں کے مابین باہمی تعلقات اور ترقی پر مبنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے تئیں پرعزم ہے. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت میں زلزلے سے متاثر وینیزویلا میں آپریشن امستاد کے تحت انسانی امداد کی کوششیں تیز کر دی ہیں. امدادی کارروائی کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے, جس میں خاص طور پر زلزلے سے متاثر افراد کی طبی امداد اور ہنگامی امداد فراہم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے. وینیزویلا کی راجدھانی کراکس میں واقع بھارتی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ زلزلہ متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے آپریشن امستاد کے تحت امدادی کوششوں کو تیز کر دیا گیا ہے. اس سے قبل آپریشن امستاد کے تحت تعینات بھارتی فوج کی دستے نے تباہ کن زلزلے سے متاثر افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایک فیلڈ اسپتال قائم کیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان رندی جیسوال نے ایکس پر پوسٹ میں بتایا کہ وینیزویلا میں فوج کا فیلڈ اسپتال زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی دیکھ بھال اور مدد فراہم کر رہا ہے. اگلے مہینے کے 3 جولائی سے شروع ہونے والی 57 روزہ سالانہ امرت یاترا کے پیش نظر سیکورٹی اداروں نے پنجاب سے جموں کشمیر تک یاترا کے پورے راستے پر حفاظت انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں. یاتریوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی فورسز ماک ڈرلز کر رہی ہیں. نگرانی کے جدید نظام فائل کیے جا رہے ہیں اور مختلف سیکورٹی اداروں کے درمیان باہمی رابطے کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے. ادھر امرناتھ یاترا کے پہلے قافلے جموں کشمیر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. سیکورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا. جموں سری نگر قومی شاہراہ ٹرانزٹ کیمپ پر ہمالیہ میں واقع پوتر امرناتھ گپا تک جانے والے دونوں راستوں پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. پرتھم پوجا کے موقع پر بھارت تبت سرحدی پولیس ITBP کے انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر آکون سبھروال نے پوتر گفا اور باری مارک میں طبی امدادی مراکز کا افتتاح بھی کیا. مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں. فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے. میٹنگ میں فلم پروڈکشن کو بڑھانے, ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو بہتر بنانے اور بھارتی سینما کے ماحولیاتی نظام میں ابھرتی ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی. ہر سال 3 جون کو سنتان انقلاب کی یاد میں ہل دیوس منایا جاتا ہے. اس موقع پر قبائلی انقلابیوں کانو سدھو چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کانو سدھو چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان شہیدوں نے قبائلی سوسائٹی کے خلاف استحصال اور ان کی شناخت کے تحفظ کے خاطر تاریخی جد و جہد کی. انہوں نے مزید کہا کہ شہیدوں کی گراں قدر قربانی ملک کے سبھی شہریوں کو
ترغیب دیتی رہے گی۔

0: وہی داخلہ امیت شاہ نے ہل دیوس کے موقع پر سنتالی انقلاب کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وہی داخلہ قبائلی شناخت اور مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو یاد کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ جد و جہد آزادی میں عظیم قبائلی کانو سدھو چاند بھیرو اور پھولے جانوں نے پورے ملک میں آزادی اور جبر کے خلاف مزاحمت کے جذبے کو بیدار کرتے ہوئے برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کی شمع روشن کی. فیفا ورلڈ کپ میں مراکش نے نیوزیلینڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے ہرا دیے. اس سے پہلے 120 منٹ کے کھیل کے بعد میچ 1-1 سے ڈرا ہو گیا تھا. آج 32 راؤنڈ کا مقابلہ ہوا. مراکش کے اشرف حکیمی اور نیل الیونی نے نیوزیلینڈ کے گول کیپر بھارت ربن کی اچھی خبر لی, جبکہ مکی وین ڈی وین نے مراکش کے گول کیپر یاسین بولو کو شاندار دفاع پر مجبور کیا. اس سے پہلے برازیل امریکہ کے ہوسٹل میں جاپان کو 2-1 سے ہرا کر 16 راؤنڈ میں جگہ بنائی. 5 بار کے چیمپئن برازیل کے گیبریل مارٹینیل نے انجوری ٹائم میں گول کر کے اپنی ٹیم کو جیت دلائی. جرمنی 2026 فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 سے باہر ہو گیا. بوسٹن میں کھیلے گئے میچ میں اضافی وقت کے بعد اسکور 1-1 رہا, جس کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ پہ پیراگوئے نے جرمنی کو 4-3 سے ہرایا. ورلڈ کپ میں جرمنی کی پینلٹی شوٹ آؤٹ میں پہلی ہار ہے. اس جیت کے ساتھ پیراگوئے ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں پہنچ گیا ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پاکستان کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے. ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 173 افراد زخمی ہو گئے. امریکہ ایران آمنۂ ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحا میں بات چیت کریں گے. بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت وینزویلا میں زلزلے سے متعلق امدادی کارروائیاں تیز کر دی ہیں. اور فٹ بال میں مراکش پیراگوئے اور برازیل فیفا ورلڈ کپ کے 16 راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ جرمنی 2026 فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے. بوسٹن میں کھیلے گئے میچ میں اضافی وقت کے بعد اسکور 1-1 رہا, جس کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے نے جرمنی کو 4-3 سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش خدمت ہے پروگرام ملی سر میرا تمہارا.

مگر والی ریاست اور انگریز ریزیڈنٹ سے اختلافات کے سبب مستعفی ہو گئے۔ 1875 عیسوی میں انہیں بمبئی میونسپل کارپوریشن کا رکن منتخب کیا گیا اور پھر کارپوریشن کی ٹاؤن کونسل کا ممبر چن لیا گیا۔ 1876 عیسوی میں وہ پھر لندن جا بسے، مگر پھر ہندوستان میں انہیں بمبئی کا جسٹس آف پیس مقرر کیا گیا اور وہ دوسری مرتبہ بمبئی میونسپل کارپوریشن کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1885 عیسوی میں انہوں نے بمبئی کی مجلس قانون ساز کی رکنیت قبول کر لی اور بمبئی پریزیڈنسی ایسوسی ایشن کے نائب صدر بنائے گئے۔ اسی سال انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے سلسلے میں انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے فاسٹ کمیٹی، پبلک سروس کمیشن، ریلوے کمیشن اور انڈین کرنسی کمیشن کے روبرو شہادتیں پیش کر کے ہندوستان کے مسائل کی جانب برطانوی حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ انہیں ہاؤس آف کامنز کی رکنیت کا شرف حاصل تھا۔ دادا بھائی نوروجی ایک نامور صحافی بھی تھے۔ انہوں نے وائس آف انڈیا نامی اخبار جاری کیا اور گجراتی جریدے گیان پرکاش کی ادارت کی۔ انہوں نے گجراتی ہفت روزہ راست مفتار جاری کیا اور وائس آف انڈیا کو انڈین اسپیکٹیٹر میں ضم کر دیا۔ انہوں نے ہندوستان اور انگلستان کے بے شمار رسائل اور اخبارات میں ہندوستان سے متعلق مضامین لکھے اور اپنے وطن کے مسائل سے لوگوں کو واقف کرایا۔ انہوں نے پاورٹی آف انڈیا کے عنوان سے ایک کتابچہ قلم بند کیا اور لندن سے پاورٹی اینڈ دا برٹش رول ان انڈیا نامی ایک کتاب شائع کی۔ دراصل وہ ہماری ملکی معیشت کے سلسلے میں بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ ہندوستان سے غریبی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کئی منصوبوں کو عملی شکل دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایرانی فنڈ، پارسی جمنیزیم، بیواؤں کی شادی کی انجمن، وکٹوریا اور البرٹ میوزیم بھی قائم کیے۔ انہوں نے اپنی نایاب کتابوں کا تحفہ بمبئی پریزیڈنسی ایسوسی ایشن کو پیش کیا تھا۔ دادا بھائی نوروجی نے 3 مرتبہ انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت کی اور ہر بار انہوں نے اس انجمن کے وقار میں اضافہ کیا۔ 1906 عیسوی میں 3ری مرتبہ کانگریس کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی احسان کے طالب نہیں، ہم صرف انصاف کے حصول کے متمنی ہیں۔ ہم پورے مسئلے کو ایک ہی لفظ میں خود مختار حکومت کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں یا اس قسم کے سوراج سے تعبیر کر سکتے ہیں جو انگلستان یا اس کی نو آبادیات میں رائج ہے۔

0: ایشون سندور اس کا جولنٹ ادارن ہے.
1: نیا فوج میں جنرل کی حیثیت میں سننے والی سوچنا جنرل دویدی نے کہا کہ جنرل سیٹھ ایک تجربے کار سینکوں کے سمراٹ آدمی ہیں. انہوں نے وشواس پرگٹ کیا کہ جنرل سیٹھ کی اگوائی ہیٹ بھارتی فوج اپنی شاندار پرمپرا میں پیشے وارتا کے دھڑکے میں برقرار رکھتے ہوئے فور اکانس ہوئے گی. بھارت نے وتی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے دہشت گردی وقت گھوشنا کے منی لانڈرنگ خلاف عالمی لڑائی کا ایک لازمی تھم دستہ اپنے مضبوط سمرتھن کی پشٹی کی ہے. یہ بیان وزیر نگرانی لی پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے سوچی رکھنے کے گوانڈی دیش والوں اس کی آلوچنا تو بعد آیا ہے. دہشت گردی وروی ہفتے کے موقع پر سنیکت راشٹر کے سماگم بولدہ سنیکت راشٹر پاور بلس ہائی پرتنب پریش نے کیا کہ ایف اے ٹی ایف کی پرتیوگتا پر سوال اٹھانے کی کوششیں اصل چنتاؤں کی بجائے جانچ کے ڈر میں برتاؤں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کے پرتی

آداب، یہ آکاشوانی ہے، دن کے 3 بجے ہیں۔ اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔

پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:15 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور دن میں 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔

میں خود پولیس کا ہاتھ ہوتا، سب کچھ دفن ہو جاتا۔ اپنا بوجھ ہلکا کر کے کفیل میاں چند پرانی پھٹی نوٹیں مٹھی میں دبائے گھر پہنچتے تو سوتیلی ماں دال کے ہر چمچے کے ساتھ سو سو سلواتیں سناتی، اور جب کفیل میاں اپنی دلہن کی طرف دیکھتے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا، کیونکہ وہ بھی دن بھر گھر میں کولو کے بول بیل کی طرح جٹی رہتی معاہدے کے مطابق کفیل میاں کو شادی کے 2 مہینے بعد ہی گھر چھوڑ دینا تھا، جو وہ ابھی تک نہیں کر پائے تھے۔ اوپر سے غضب یہ ہوا کہ فہمیدہ بی بی کے اپکائیاں شروع ہو گئیں، لیکن آنے والے کا قدم مبارک ثابت ہوا اور کفیل میاں کو ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ اس روز ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ یاقوت پورے کے قویلو کے اس چھوٹے سے کمرے کا کرایہ دے سکتے تھے جس کے وہ کئی بار چکر کاٹ چکے تھے۔ مالک مکان کرایہ کم کرنے کے لیے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ محلہ بہت اچھا تھا، ایک تو مکان تنگ گلی کے سرے پر بنا تھا اس لیے محفوظ تھا، ایک طرف کوڑے کا ڈھیر لگ جاتا تھا لیکن سوروں کا ایک دل باقاعدگی سے آ کر اسے چٹ کر جاتا تھا، اور جو کچھ بچ جاتا وہ ہوا سے ادھر ادھر ہو جاتا۔ گھر میں بجلی تھی، بجلی کا خرچہ مالک مکان کرائے کے ساتھ ہی لے لیتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ 5 بتی کا بلب بھی لگایا جائے۔ بیت الخلا کی سہولت مالک مکان نے اپنے ہی گھر میں دے دی تھی، جس کا 1 روپیہ الگ دینا پڑتا تھا۔ مالک مکان کی 2 بڑی بڑی کوٹھیاں شہر کے مختلف حصوں میں بنی تھیں، جن کا اچھا خاصا کرایہ آتا تھا، لیکن وہ اتنا منکسر المزاج اور سادگی پسند تھا کہ اس نے اپنی پرانی روش ہرگز نہیں چھوڑی۔ یاقوت پورے کا وہ آبائی گھر اس کے لیے موزوں بھی تھا، کیونکہ خدا ترسی اور بھل منساہٹ اس کے خمیر میں تھی۔ اس نے ضرورت مندوں کے کام آنا اپنا شیوا بنا لیا تھا، 20 لڑکیوں کی شادیاں اس نے کروا دی تھی، نکاح کی مبارک رسم اس کے گھر ہی انجام پاتی۔ اس مقدس فرض کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے گھر میں ایک پکا کمرہ الگ رکھ چھوڑا تھا، جہاں صاف و شفاف چاندنیوں کا فرش تھا، قالین بھی تھے اور گاؤں تکیے بھی۔ اس کے علاوہ حیدرآبادی شام شوکت کی مخصوص مخملی زرین مسلب بھی بیچوں بیچ لگی رہتی، جو خود اس نے خاص اس مقصد کے لیے بنوائی تھی۔ بڑے بڑے مالدار لوگ اس کے گھر آتے رہتے تھے اور آئے دن شادیاں بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن کوئی دھوم دھڑکا یا ہنگامہ بپا نہیں ہوتا، خالص اسلامی طرز کی شادیاں ہوتی اور دلہے اپنے دلہنوں کو لے کر سدھار جاتے، اور لڑکی والے مالک مکان کو دعائیں دیتے رخصت ہو جاتے۔ دلہے ہمیشہ گلف ممالک سے آئے شیخ ہوتے، اور دلہن والے وہ مجبور اور مفلس ماں باپ ہوتے جن کی لڑکی ان کی چھاتی پر مولا علی کا وہ اٹل پہاڑ بنی ہوتی، جہاں لاکھ منتوں مرادوں کے باوجود کوئی دلہا بیاہنے نہیں آتا۔ لیکن بھلا ہو شیخوں کا کہ حالات اب کچھ بہتر ہو چلے تھے۔ اب لڑکی والے لڑکی پیدا ہونے پر روتے دھوتے نہیں تھے، کیونکہ جیسے ہی لڑکی 10-11 سال کی ہوئی وہ مالک مکان کے دائرہ کرم میں آ جاتی، جو اسے کسی کریہ منظر شیخ کی نظر چڑھا دیتا، اور جن گھروں میں توے پر گرتی روٹی کی تھاپ مشکل سے سنائی دیتی وہاں روپیوں کی کھنک گننے لگتی۔ اس گلی سے کئی دلہنیں رخصت ہوئی تھی، کچھ گمسم سی واپس بھی آئی تھی، اور کچھ کا تو پتا ہی نہیں تھا کہ آخر وہ ہوئی کیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہاں کون ان کے لیے ساون کے جھولے ڈالے بیٹھا تھا۔ اب اپن اپنی زندگی یہاں بنائیں گے، ہاں، کفیل میاں نے فہمیدہ بی بی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اور فہمیدہ بی بی نے تڑاخے کی اپکائی لی۔ ان اپکائیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دن ایک ننھی سی جان نے اس اندھیرے کمرے میں جنم لیا، لیکن ماں باپ کو ایسا لگا جیسے اس اندھیرے کمرے کی روشنی بڑھ گئی ہو۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، بلب کی روشنی کم سے کم تر ہوتی رہی، اور سادہ لوگ سمجھتے رہے کہ نور نظر بڑھ رہا ہے۔ جب 3 لڑکیوں کے بعد بھی لڑکا تولد نہیں ہوا تو دونوں چونکے، اور انہیں احساس ہوا کہ اندھیرے کا دیو اس کمزور اور ناتوان 5 بتی والے بلب سے دھینگا مشتی کر رہا ہے۔ لڑکیاں باپ پر گئی تھی، دبلی پتلی نازک، لیکن ماں سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ روکھی سوکھی دال روٹی اور 3 بچوں کی ماں بننے پر بھی فہمیدہ بی بی کا نکھار وہی تھا، البتہ کفیل میاں کے بال انہیں دغا دے رہے تھے، چندیاں چٹ ہو رہی تھی، اور جو بچے کچے تھے ان میں پتائی ہونے لگی تھی، اور پھر سیمنٹ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے پھیپڑوں نے منو سیمنٹ پھانک لی تھی اور اب اپنا رنگ بدل رہے تھے۔ ادھر سب سے بڑی لڑکی صفیہ اب 14 سال کی ہونے کو آئی تھی،

0: اور ایک مطلع اور ایک شیر اور حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا.
1: ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت خوشی کو

0: واہ مزہ آ گیا. بہت ہی خوبصورت کلام شبینہ ادیب صاحبہ نے پیش کیا اور رومانیت تھی, جذبات تھے, خیالات تھے, سب کچھ تھا. امید تو یہی کرتے ہیں جناب کہ آپ کو بھی یہ پسند آیا ہوگا. ضرور بتائیے گا ہمیں ای میل کے ذریعے, اور ہمارا ای میل کا پتہ نوٹ کر لیجیے, پروگرام ادب نما, پروگرام انچارج, اردو سروس esg@gmail.com. تو آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اپنے میزبان نعیم کو اب دیجیے اجازت.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ادب نما, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے سنتے ہیں کچھ ملے جلے فلمی نغمے. پہلا نغمہ ہے آدمی فلم سے, آوازیں ہیں کمار سانو اور سادھنا سرگم کی.

آئیے اب سماعت کرتے ہیں عاشقی فلم کا نغمہ، آوازیں ہیں امیت نارائن اور الکا یاگنک کی۔

0: ایران بات چیت کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ تازہ بات چیت دوحہ میں ہو سکتی ہے. البتہ ایران نے یہ کہتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا سر دست کوئی منصوبہ نہیں ہے. ایرانی عہدیداروں نے مزید کہا ہے کہ ان کی فوری توجہ وسیع یا قطعی سمجھوتے پر غور کرنے سے پہلے مفاہمت کے 14 نکاتی میمورنڈم کو عملی جامع پہنانے پر ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک ایرانی وفد نے قطر میں اعلی سطح پر آمنے سامنے بات چیت کی درخواست کی تھی تاکہ مغربی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے غرض سے حال ہی میں اعلان کردہ مفاہمت کے عبوری میمورنڈم کو عملی جامع پہنانے کی سمت میں قدم آگے بڑھایا جا سکے. ایران نے اس دعوے کی تردید کی ہے. ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کا وفد موجودہ سمجھوتے کے نفاذ کے بارے میں صرف ٹیکنیکل بات چیت کے لیے دوہا جا رہا ہے اور یہ کہ امریکی عہدیداروں کے ساتھ براہ راست بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. ایران کے صدر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایران اپنے عہد کا اسی صورت میں پابند رہے گا جب امریکہ پابندیوں میں نرمی کرنے اور ایران کے اثاثے جاری کرنے سمیت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اور لبنان میں اسرائیل کے ساتھ طویل مدتی جنگ بندی کے لیے امریکہ کی حمایت والی ایک تجویز پر بحث جاری ہے. لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہتے ہوئے اس تجویز کی نقطہ چینی کی ہے کہ یہ لبنان کے مفادات کا مناسب طور پر تحفظ نہیں کرتی. بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینیزویلا میں آپریشن امشتاد کے خلق کے تحت امریکی امداد کی کوششیں تیز کر دی ہیں. امدادی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے جس میں خاص طور پر زلزلے سے متاثرہ افراد کو طبی امداد اور ہنگامی امداد فراہم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے. بستی شمالی وینیزویلا میں 24 جون کو ایک بعد دیگر آئے زلزلے میں کم سے کم 1719 افراد ہلاک اور 5000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. زلزلے کے نتیجے میں تقریباً 15000 لوگ بے گھر بھی ہو گئے ہیں. بھارتی فوج نے ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی PLA نے حال ہی میں اروناچل پردیش میں در اندازی کی ہے اور وہاں کیمپ قائم کیے ہیں. بھارتی فوج نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں جرمنی ناک آؤٹ مرحلے میں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے. بوسٹن میں پیراگوئے میں پینالٹی شوٹ آؤٹ میں جرمنی کو 3-4 سے ہرا دیا. مقرر وقت تک دونوں ٹیموں نے 1-1 کیا تھا. فٹ بال ورلڈ کپ میں جرمنی کی ٹیم کو پہلی مرتبہ پینالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ادھر پیراگوئے اس کامیابی کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. آج کھیلے گئے ناک آؤٹ مرحلے کے ایک اور میچ میں مراکش نے نیدرلینڈز کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 2-3 سے ہرا دیا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. یورو بینک نے یونان سے بھارت رقومات کی منتقلی میں سہولت کے لیے UPI پر مبنی سروس کا آغاز کیا ہے. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے اسے بھارت کی ڈیجیٹل ادائیگی کی توسیع میں سنگ میل قرار دیا ہے. بھارت نے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس FATF کے تئیں اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا ہے. پاکستان نے گرے لسٹ نگرانی میں اپنا نام شامل کیے جانے پر نکتہ چینی کی ہے. اور بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں 36 شہری ہلاک جبکہ 163 افراد زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس. شام کے 5 بجنے کو ہیں. اب ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. رات 9:15 پر تیسری مجلس کی نشریات لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. नमस्कार. आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी है पंजाबी सेवाएं. शाम दे 5 बजे ने हो साड़ी दूजी सभा शुरू होंगी.

سماحیدی سمن هونی چی سمات فرمالی چی سنائی کی پروگرام FM 103.6 MHz سے آکاشوانی دائے امرتسر کے اندر ہے تو سی سن رہے ہو آکاشوانی ورلڈ سروس دیندی پنجابی سیوا شام دیس ساڑھے پانچ بج چکے نے ہوں پیش ہے دیس پنجاب پروگرام

سامعین ادورز، یہ آکاشوانی ہے، شب کے 9:15 بج چکے ہیں۔ اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 1371 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔

9:55 پر مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں ہوں گی آپ کے صحت کے حوالے سے، اور رات 10 بجے ایک ڈرامہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، محفل یارہ تحریر سراج انور کی۔ شب کے 10:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک آپ سنیں گے فرمائش فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد، پرائیں پروگرام 11:00 بجے آپ سنیں گے خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن، سرخیوں میں یہ پروگرام پیش کیا جائے گا 11:30 پر، اور رات 12:15 بجے کلاسیکی موسیقی کے پروگرام بزم موسیقی میں آپ سنیں گے پنڈت دینا ناتھ مشر کا گایا راگ سرسوتی میں خیال۔ شب کے 12:00 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی، اور 12:30 بجے آخری شب پروگرام میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدا بار پرانی فلمی نغمے۔ 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور شب 1:00 بجے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سب یہ تھے ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام ایک فنکار۔ اس پروگرام میں آج کے فنکار ہیں پیناز مسانی۔

0: داعش کی بنیاد پر شہریت کو ختم کرنے کا حکم امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کے خلاف ہے۔ فیفا عالمی کپ میں مراکش اور پیراگوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مراکش نے سنسنی خیز طور پر میچ 1-1 سے برابری کے بعد نیوزی لینڈز کو 2 کے مقابلے نیدرلینڈز کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا دیا۔ امریکہ کے بوسٹن میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے 3 کے مقابلے 4 گول سے ہارنے کے بعد جرمنی حیران کن طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ کل دیر رات امریکہ کے ہیوسٹن میں جاپان پر 2-1 سے جیت حاصل کر کے برازیل نے بھی پری کوارٹر فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی۔ آج رات امریکہ کے ٹیکسس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ ایک دوسرے مقابلے میں آج دیر رات فرانس کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی کو غیر انضباطی بنانے کے سلسلے میں سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روزگار اور آجیویکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں۔ ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔ اور فیفا عالمی کپ میں نیویارک میں فرانس کا مقابلہ سویڈن سے اور ٹیکسس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشر جاری ہے میڈیم ویو سے 1,000 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ مشورے صحت کے۔ اس سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان نعیم آدھاورز۔ اپنے ملک کے اگر کچن کی بات کی جائے یا باورچی خانے کی، تو کئی ایسی سبزیاں آپ کو اس میں مل جاتی ہیں جو ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اور اگر موسم گرما کی بات کریں تو ٹھنڈی مشروبات اور زود ہضم غذائیں کھانے کا دل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سبزی ہے لوکی، یعنی بوٹل گارڈ، جسے ہم عام طور پر گھیا یا دودھی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لوکی ہلکی ہوتی ہے اور زود ہضم ہے، غذائیت سے بھرپور سبزی ہے، اور اگر آپ اپنی ڈائٹ کو ہیلدی بنانا چاہتے ہیں تو لوکی کو اپنی روزمرہ کی ڈشز میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا سورس ہے غذائیت کا۔ لوکی ایک ہری سبزی ہے دوستو، جو بیل پر اگتی ہے اور ہمارے ملک کے علاوہ سب کانٹیننٹ میں یہ بہت مقبول ہے، اور الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناموں سے اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، لوکی کے علاوہ اس کو گھیا، دودھی، کدو، بٹر گارڈ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ لوکی کی خاصیت یہ ہے دوستو کہ اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جسم کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور ہائیڈریٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، یعنی کہ پانی کی کمی کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور لوکی کو صحت بنانے والی سبزیوں میں کیوں گنا جاتا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتانا چاہیں گے۔ دراصل لوکی میں پائے جانے والی جو غذائیت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، تقریباً 90% سے زیادہ تو اس میں پانی ہے، ڈائٹری فائبرس ہیں، وٹامن سی ہے، وٹامن بی کمپلیکس ہے، پوٹیشیم ہے، آئرن ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور کم کیلوری اور زیادہ غذائیت ہونے کی وجہ سے وزن کم کرنے اور شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند مانی جاتی ہے۔ وزن کم کرنے میں لوکی کا فائدہ اس لیے چونکہ اس میں فائبر زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں کیلوریز بھی بہت کم ہوتی ہیں، پانی زیادہ ہے اور پیٹ لمبے وقت تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ وزن کو کم کرنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں لوکی کے استعمال سے۔ اگر آپ ڈائٹنگ کریں تو لوکی کی سبزی سوپ یا لوکی کا جوس اپنی ڈائٹ میں، اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں، اور شوگر کے مریضوں کو اکثر ایسی چیزیں کھانے کی صلاح دی جاتی ہے جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو، یعنی کہ جن کے کھانے سے شوگر زیادہ نہ بڑھتی ہو. لوکی ایسی ہی سبزیوں میں سے ایک ہے. بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار تو ہے ہی، اور فائبرز کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ہضم ہوتی ہے. ہلکی اور آسانی سے پچنے والی یہ سبزی ہے، اور دل کے لیے بھی لوکی کو بہت مفید مانا جاتا ہے. دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے لوکی کے استعمال سے فائدے ہوتے ہیں. اور ہلکی اور ہارٹ فرینڈلی سبزی سے کہا جاتا ہے. نظام ہاضمہ کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی عمدہ ہے، چونکہ زود ہضم ہے، قبض سے راحت دلانے مدد کرتی ہے، پیٹ کو ٹھنڈ رکھ دیتی ہے، گیس اور جو بدہضمی کی پریشانیاں ان سے آپ کو نجات دلانے میں مدد کرتی ہے لوکی. اور لیور کے لیے بھی، یعنی جگر کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. لوکی جسم کو ہلکا بھی رکھتی ہے، اور خاص بات یہ ڈیٹاکس رکھنے میں مدد کرتی ہے، یعنی کہ فاسد مواد کو آپ کے جسم سے باہر نکالتی ہے، ان کا اخراج کرتی ہے، اور میٹابولزم کو سپورٹ کرنا بھی اسی کے کاموں میں ایک کام ہے. اسی وجہ سے کئی لوگ صبح خالی پیٹ لوکی کا جوس پینے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ لوکی کا جوس اکثر پیا جاتا ہے اور وہ دل کی صحت کے لیے مفید کہا جاتا ہے. جہاں تک بات ہے ہماری جلد کی اور بالوں کی، تو اس کے لیے بھی بہت عمدہ ہے لوکی، اور ہائیڈریٹ رکھتی ہے، چونکہ اس میں پانی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، وٹامن سی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، تو یہ بالوں اور جلد کے لیے بہت مفید ہے. اور لوکی کی کس طرح سے لوکی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جناب. دو سبزیاں تو بنتی ہیں کئی طرح کی، سبزی کسی بھی سبزی میں آپ ملا کے اس کی سبزی بنا سکتے ہیں، لوکی کا سوپ استعمال کر سکتے ہیں، جوس ہے، اسٹفڈ لوکی کا پراٹھا ہے، مکس ویجیٹیبل میں بھی لوکی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو بہت طریقوں سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے دوستوں کہ ایک تو تازی لوکی کا استعمال کریں، اور کڑوی لوکی کے کھانے سے بچنا چاہیے، اور زیادہ مقدار میں اس کے جوس کا استعمال نہیں کریں ورنہ وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور اگر الرجی ہے کسی سبزی سے، اور اگر اس سے بھی کسی کو پریشانی ہے، تو وہ اس کا استعمال نہ کریں. بہرکیف یہ چند طبی فوائد تھے لوکی کے حوالے سے، جو عام طور پر ہمارے گھروں میں ملتی ہے، ہمارے باورچی خانوں میں، کچن میں مل جاتی ہے، زود ہضم ہے اور ہلکی ہے. اور لوکی کا رائتا گرمی کے دنوں میں تو بہت فائدہ کرتا ہے جناب، ٹھنڈا ٹھنڈا، کول کول، اور آپ کے میدے کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے. تو مشورے صحت کے سلسلے میں آج بس اتنا ہی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہمارے نشریات جاری ہیں. اور جی آپ سنیے جناب سراج انور کا تحریر کردہ ڈرامہ محفل یاراں.

0: خاموش خاموش خاموش، آہستہ شور مچائیے، آہستہ شور مچائیے.
1: بچائیے کیا فرمایا آپ نے؟ کسے بچانا ہے؟ کیا کوئی اس دنیا ناپائیدار میں غم و علم کے سمندر میں ڈوب رہا ہے؟
0: بھائی بچانا نہیں جناب، میں مچانا کہہ رہا ہوں، مچانا.
1: پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
0: جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مگر ٹھہریے ٹھہریے.
1: ارے صاحب ہم چل کب رہے ہیں تو ٹھہر جا.
0: جی میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پر تقریر شروع نہیں کی. ہماری اس محفل کے صدر محترم جناب جھنجھن جھنجانوی صدارت کی مسند پر فروکش ہیں، لہذا میں اب محفل یارہ کی کارروائی شروع کرتا ہوں. تو بھائیوں اور پیاری بہنوں،
2: ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں یا بہن؟ مجھے بھی بہن کہہ رہے ہو؟
0: معافی چاہتا ہوں خاتون، میں ضابطے کے تحت ایسا کہہ گیا تھا.
2: کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم بہن بھی کہو تو اس کے ساتھ پیاری لگانے کی کیا ضرورت ہے؟
3: ارے بھائی معافی مانگ کر پیچھا چھڑاؤ، یہ تو گلے ہی پڑ گئی.
2: کیا کہا؟ میں گلے پڑ رہی ہوں؟ اگر تمہارے گلے پڑ جاؤں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟
4: جانتا نہیں بلکہ دیکھ رہا ہوں اپنے سیکرٹری صاحب بلما نادان کا بغلیں جھانکنا اور آپ سے نظریں ملاتے ہوئے کترانا. میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں.
5: کہاں ہے؟ کدھر ہے؟
4: ارے کون؟
5: میرے میاں مفکر صاحب.
0: کیا ہو گیا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ لوگوں پر سے ہائی جمپ کرتے ہوئے کیوں آ رہی ہو؟
5: فریدہ نہیں سعیدہ، سعیدہ.
0: ارے کوئی بات نہیں، نام کچھ بھی ہو بیوی تو بیوی رہے گی. تو کیا بدخبری لائی ہو؟
5: ہائے تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آ رہی ہوں، پتہ لگا کہ تم یہاں ہو.
0: اوہو پتہ لگ گیا نا، بس بیٹھ جاؤ، آج سالانہ جلسہ ہو رہا ہے.
5: آئے ہائے وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں تو یہ خوشخبری سنانے آئی تھی کہ ہمارا منا چلنے لگا ہے.
0: چلنے لگا ہے؟ کب سے؟
5: یہی کوئی 8 دن سے.
0: اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ اب تک تو بہت دور نکل چکا ہو.
5: ہائے خدا کی ماں، نہ جانے کیا اول جلول بولتے رہتے ہو.
0: دیکھیے ارے بھائی گھر کی باتیں گھر میں کیجیے گا، اس وقت تو میری سنیے.
4: سنائیے. میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ آج جلسے کی کاروائی نہیں ہوگی.
0: ارے بھائی ہوگی ہوگی اور ضرور ہوگی جناب، ضرور ہوگی. ہاں تو خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری یہ محفل یارہ سال میں ایک بار آج ہی کے دن منعقد ہوتی ہے، اور اس کا مقصد سب کا ایک جگہ جمع ہونا، باتیں کرنا، کھانا پینا اور انعامات لے کر واپس اپنے گھروں کو چلا جانا ہے.
6: اپنے گھروں کو چلا جانا ہے؟ میں تو بے گھر ہوں، میں تو یہی رہوں گا.
4: میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ وہی ہے.
0: وہی کون؟
4: وہی جو گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا، یعنی جس کا گھر نہیں ہوتا اور دھوبی کے پاس پایا جاتا ہے.
6: خبردار، تم نے اگر مجھے وہ کہا جو دھوبی کے پاس ہوتا ہے تو
4: کیا تم ہلانا شروع کر دو گے؟
6: ملاحظہ فرمائیے صدر جھنجھن جھنجھنوی صاحب، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟
4: ارے وہ تو بہت کم بچتے ہیں، میرا مطلب ہے بولتے ہیں.
0: بھائی چھوڑیے اسے، چھوڑیے اور غور سے سنیے. ہاں میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا سالانہ جلسہ ہے.
6: جناب یہ بات کہتے کہتے آپ کو کہیں ایک سال نہ لگ جائے.
0: ارے بھائی سننے دو. رئیس ہے بھائی کہاں ہو تم؟
5: ہائے ہائے میں پاس ہی تو بیٹھی ہوں، بار بار بھول جاتے ہو. میرا نام رئیسہ نہیں سعیدہ ہے، سعیدہ.
0: چلو ایک ہی بات ہے، تم ٹی وی خریدنے کے لیے تو نہیں آئی؟
5: آئی تو تھی، تم روز وعدہ کرتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ تمہیں ایک ٹی وی خریدنا ہے.
0: بھائی آپ دونوں یہ کیوں بولے جاتے ہیں؟ کیا گھر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے؟
5: میں انہیں یاد دلانے آئی ہوں سیکرٹری صاحب، یہ مفکر ہے اور بلکڑ بھی، یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ٹی وی دلوانے کا وعدہ کیا ہے.
6: بھائی واہ واہ واہ واہ واہ، کیا مسوا ہے، کیا رب ہے بیوی اور ٹی وی.
0: کوئی ربط نہیں ہے جناب،
4: میں
0: سمجھے آپ.
4: نہیں صاحب میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ربط ہے.
6: اگر آپ
7: लोग कहें तो अर्ज करूं। जनाब तो अर्ज करता हूं, बीवी और टीवी में रब्त ये है कि दोनों अपनी कहते हैं किसी की सुनते नहीं है, दोनों रुके बगैर घंटों बोलते रहते हैं। और जनाब अर्ज करता हूं कि टीवी वक्त बताता है, टीवी वक्त बताता है और बीवी औकात। और जनाब दोनों एक साल तक तो बिल्कुल सही चलते हैं और दोनों को बिगड़ने में कोई वक्त नहीं लगता।
0: बस बस बस बस जनाब अभी हो चुका, अब खामोश हो जाइए। अब मेरी भी सुनिए
8: ना। ना मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि साल भर तक कोई नहीं सुनेगा।
0: देखिए यहाँ शर्तें भी लगेंगी, बातें भी की जाएंगी और जिंदगी के चंद खास वाकयात भी बयान करने पड़ेंगे।
8: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने सेक्रेटरी के फराइज संभाले हैं तो कागजात देखने के बाद पता चला है कि आपकी माहवार फीस का फंड बहुत ज्यादा जमा हो गया है।

0: بھائی ٹاکا خیاتی ململی صاحب کیا خون لگ پڑی
1: جی. نظم کیا کسی ٹیلر ماسٹر کا اشتہار معلوم ہوتا
2: جی. شکریہ شکریہ. بات یہ ہے حضرات کہ میں خود بھی تو ٹیلر ماسٹر ہوں.
3: ارے میاں جب ہی آپ کا فن اور پیشہ آپ کی نظم میں خوب جھلکتا ہوا نظر آیا
2: تو پھر میں معقول آدمی ہوا لہذا وہ آدھا فن.
4: ابھی کیسے, ابھی تو میں شاخ میں بیٹھا ہوا ہوں جناب. میں حضرات یعنی کہ بوم آشیانوی, مجھے بھی تو کچھ سنانے کا موقع دیجیے.
2: سنائیے سنائیے, آپ کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے, سنائیے.
4: تو جناب عرض کیا ہے سیکرٹری صاحب یعنی کہ بلما بےمان صاحب.
3: بلما نادان جناب, بلما نادان. ابھی میں نے کوئی بےمانی نہیں کی جب کروں تب نام پلٹ دیجیے گا.
5: ارے بھائی کوئی ان کی بھی تو سنو, وقت ضائع مت کرو.
0: سنائیے سنائیے.
1: اسپیک
0: ارشاد کیجیے.
4: عرض کرتا ہوں بالکل آزاد نظم ہے جناب. عرض کرتا ہوں میرے محبوب, میرے جان سے پیارے محبوب, کیا ستم تم نے کیا, چھوڑ گئے جو مجھ کو,
3: چھوڑ گئے مجھ کو.
4: میں پریشان سا افسردہ سا درماندہ سا ٹھل پہ بیٹھا ہوں.
3: کہاں بیٹھے,
4: تنہائی مجھے بھاتی ہے, روتا رہتا ہوں, ہنسی مجھ کو نہیں آتی ہے.
3: ہنسی مجھ کو نہیں آتی ہے.
4: لوگ کہتے ہیں,
3: کیا کہتے,
4: تنہائی کی خواہش تو اسے ہوتی ہے وہ کہ آنکھوں کو کیے بند, راتوں کو کسی ٹہنی پہ ایک قنوتی کی طرح,
3: قنوتی کی طرح
4: ایسی دنیا سے اور اس دنیا کے ہنگاموں سے اپنے خوابوں میں سجائے ہوئے دنیا اپنی بیٹھا رہتا ہے. فسردہ سا درماندہ سا,
0: فسردہ سا درماندہ سا.
4: لوگ کہتے ہیں وہ زیہوش محض الو ہے,
0: وہ زیہوش محض الو ہے. واہ واہ.
4: سوچتا ہوں کہ میری بھی تو یہی حالت ہے
3: جی. واقعی
4: میں بھی کیا الو ہوں.
1: خوب نظم کہی آپ نے, کیا خوب کہا ہے کہ میں بھی کیا الو.
2: سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی, آپ تو خود بوم یعنی الو ہیں اور خود کو اچھی طرح پہچانتے ہیں.
3: لہذا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معقول آدمی
4: میں ہی ہوا نا.
3: ابھی کہاں فیصلہ ہوا جناب, ابھی تو کھانا آئے گا, آپ سب کھائیں گے. دوسرے کمرے میں پلیٹیں لگائی جا رہی ہیں.
4: وہ تو لگ رہی ہے, اسی میں مصرع ہو گیا.
3: کیسا مصرع؟
4: پلیٹوں کی صدا سنتا ہوں پر کھانا نہیں آتا.
2: دوسرا مصرع میں لگا دیتا ہوں اگر تیار ہے. کیوں تم کو یا لانا نہیں آتا؟
6: ارے بھائی سنیے, یہ طے کیجئے کہ معقول آدمی کون ہے تاکہ اسے آدھا فنڈ ملے اور وہ یہاں سے جائے.
1: معقول آدمی کے سر پر کوئی شینگ تھوڑا ہی ہوں گے. بلوا بےمان کہہ چکے ہیں, یہ تو جھنجھن جھنجھانوی صاحب طے کریں گے. اور وہ بھی اس طرح کہ اپنی باتیں سنائیے, کچھ جگ بیتی کچھ آپ بیتی. کیوں بھائی بیگم کریمہ؟
6: ہائے ہائے خدا کے لیے نام ٹھیک لینا تو سیکھ جاؤ. میں سعیدہ ہوں, کریمہ نہیں.
1: معافی چاہتا ہوں بیگم, جن خواتین سے میں مل چکا ہوں ان کے نام یاد آ ہی جاتے ہیں.
6: کیا کہا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
1: میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے صاحبزادے زخمی گھائل نگری نے جو حرکت میرے ساتھ کی تھی وہ کہنا سنا دوں.
3: میں کون سی حرکت بھائی؟
5: سنا دیجئے سنا دیجئے. ہم ہمتن خرگوش ہیں,
2: ہمتن گوش ہیں.
1: سنیے بات اتنی سی ہے, بات اتنی سی ہے کہ میرا لڑکا زخمی بمبئی کے ایک کالج میں پڑھ رہا ہے. وہ اتنا فضول خرچ ہے کہ باتوں میں بھی فضول خرچی کرتا ہے. بہت بولتا ہے, بہت لکھتا ہے.
5: لکھنا تو اچھی بات ہے, ادیب ہوگا, ادیب کہانیاں لکھتا ہوگا.
1: نہیں کہانیاں نہیں بلکہ لمبے چوڑے خط

مہربانی تو جناب آپ کی کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لے آئے ہیں اپنے ای میلز کے ذریعے, اور یہ تھی تامل ارشاد پروگرام کی پہلی پیشکش. رفیع صاحب کے ساتھ میں لتا صاحبہ تھیں, پھر مریادہ اور کلیان جی آنند جی کی موسیقی اور آنند بخشی نے اس نغمے کو قلم بند کیا تھا. اور جہاں تک فرمائشوں کی بات ہے تو کافی فرمائشیں پہنچ چکی ہیں جناب. ایک طویل فہرست ہے, کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ جیسے بارش بھی ہوتی ہے نا, بس ویسے ہمارے اسکرین پر کچھ ایسا ہی نظارہ ہوتا ہے آپ کے ای میلز کا. چلیے تو جناب تاخیر نہ کرتے ہوئے جلدی سے پہلا ای میل شامل کر لیتے ہیں. سلام و آداب کے بعد زبیر علی خان صاحب یا زبیر انجمن خان ہے کروئی نگر سدھ پورہ ٹاؤن سے, اور یہ فرمائش ای میل پرانا تالاب ڈمرو سے ملا ہے ولی اللہ انصاری, محمد سلطان انصاری اور اسمناز انصاری کا. اسی نغمے کو سننے کے منتظر تھے کرشنا پاک دلی سے سکھیندر سنگھ جوڑا سی ٹی دیوانہ, اور یہ فرمائش گاؤں بڑوالا ہنمنت فاضل کا پنجاب سے ملی ہے ونود مائل سیما لکشتا اور ان کے بہت سارے ساتھیوں کی جانب سے. اور آپ ہیں پھول چنچولی تعلقہ پندھر پور سے ذاکر مولانی, سونیا مولانی, سبحان اور ان کے بہت سارے ساتھی, ماسٹر وٹھل سروشے, سشما سروشے, مائرا سروشے کی فرمائش کاٹا روڈ واشم مہاراشٹر سے موصولی, ایس ایم جاوید شگفتانیم ٹاور چوک گملہ جھارکھنڈ سے ہیں, اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے گاندھی باغ اکوڑا سے رمیش کٹنکر, ویشالی کٹنکر اور دھننجے کٹنکر کا. اور آپ ہیں سریش چورسیا, سروج چورسیا, فروخ آباد محلہ صاحب گنج چوراہا یو پی سے. تو شعر و شاعری کی فرمائش آپ نے کی تھی تو آغاز ایک شعر کے ساتھ ہی ہوا جناب, امید کرتے ہیں ضرور سن لیا ہوگا. بھروپا گڈبلے, جیوتی گڈبلے, شیو سندر گڈبلے ہیں عمری ناندیڑ مہاراشٹر سے, شمس القمر رہی, شاہین فاطمہ دان خان گنج ٹنڈوارہ سے شامل ہوئے, اور اجیت بھاوسار, پرملا بھاوسار, ساتھ میں بھاویش بھاوسار ویرم گام گجرات سے ہیں. اور جس نغمے کی فرمائش آپ نے کیا اسے فلم کا نغمہ کچھ دیر کے بعد آپ تک پہنچے گا. فی الحال نام ہم نے شامل کر لیا آپ کا. گنج ڈنڈوارہ یو پی سے محمد کلیم انصاری, ظاہرہ بیگم انصاری, محمد ایان انصاری, اور تم نگر دلی سے فرمائش کی ہے کملا رانی, بودراج کھوروال, بھانو پرکاش نے. اور یہ فرمائش میل ملا ہے بھاٹا پارہ چھتیس گڑھ سے ہرمندر چاولہ, سون جوشی, شیو کمار شرما کا. شام کیٹے بندرا کے دے کارتک کیٹے ہیں راہٹ گاؤں کے امراوتی مہاراشٹر سے, اور نئی دلی ٹیگور گارڈن سے ہیں اندرجیت کور چھابڑا, سویٹی چھابڑا, ربیندر سنگھ چھابڑا. اور علی گڑھ ڈبوالی سے فرمائش کی بسنت سنگھ چند, راج کمار اور کلدیپ گاندھی نے. اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوئے گوکل چوک گنگ جلا سہرسہ سے رادھے کمار ودیارتھی, سویتا رادھے ودیارتھی, بلکی والی پھلنا جھاکا, اور سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ہیں ٹی ڈی ملہوترا, ریتک ملہوترا, پرتیک ملہوترا. اسی نغمہ کو سننا چاہتے

0: پاسپورٹ فلم کا یہ نغمہ لکھا فاروق قیصر نے، موسیقی کلیان جی آنند جی کی تھی۔ دوستو تعمیر شاد پروگرام میں بھی جاری ہے، آئیے پہلے سنتے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے خبریں بر سروس کا اردو نیوز بلیٹن، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا تعمیل ارشاد کا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں توحید حقانی۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی کو غیر انضباطی بنانے کے سلسلے میں سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے میں بھی تبادلے خیال کیا۔ روزگار اور آجیویکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں۔ دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹرا میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے جس میں شہریت کے پیدائشی حق کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اور فیفا عالمی کپ میں نیو یارک میں فرانس کا مقابلہ سویڈن سے اور ٹیکسس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے سیوا تیرتھ میں مختلف وزارتوں کے کئی سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی۔ دو اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پہلے کا تعلق کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی سے متعلق غیر انضباطی طریقہ کار اور دیگر اصلاحات سے تھا، جبکہ دوسرا آتم نربھرتا کو فروغ دینے سے متعلق تھا۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے مجموعی حکومت کے طریقہ کار کو اختیار کیے جانے اور محکمہ جاتی سلسلے کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جامع منصوبہ بندی اور تالمیل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بین محکمہ جاتی اشتراک اور معلومات پر مبنی فیصلہ سازی کے لیے پی ایم گتی شکتی کو ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر وسیع پیمانے پر استعمال کیے جانے کی حوصلہ افزائی کی۔ بات چیت کے دوران سیکرٹری صاحبان نے ان دو اہم موضوعات سے مطابقت رکھتے ہوئے ان کی وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ نے آج نئی دلی میں فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ ایف سی آر اے 2.0 پورٹل اور الیکٹرانک اوورسیز سٹیزن آف انڈیا ای او سی آئی کارڈ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یہ دونوں اقدامات شہری خدمات میں بہتری لائیں گے اور ایف سی آر اے پورٹل کے ذریعے عطیات حاصل کرنے والوں کو درپیش دشواریوں کا ازالہ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے مطلع کیا کہ او سی آئی نظام میں ابتدائی دشواریوں کو نئے نظام کے ذریعے حل کر لیا گیا ہے اور اس اقدام سے 50 لاکھ سے زیادہ کارڈ رکھنے والوں کو بڑی سہولت حاصل ہوگی۔ ایف سی آر اے 2.0 پورٹل کے تحت درخواستوں، تجدید کاری کا عمل، سالانہ ریٹرنز اور دیگر خدمات کو مکمل طور سے ڈیجیٹل نظام کے تحت کر دیا گیا ہے۔ وکست بھارت روزگار کی گارنٹی اور آجیویکا مشن گرامین وی بی جی رام

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے استاد بسم اللہ خان اور ہم نواؤں کا شہنائی پر بجایا راگ چھایا نٹ. یہ آکاش وانی ہے میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیڈیش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے.